gerga go chagena ngegugure loise ille chamune biga bonus kut kut to my til ticket tina once agorone amachi chi chon tum go til ticket and rain you guruchi chon tum go til ticket and rain ni amachi nyo ni til ticket no tegne mit number 6 e chill git yung on star 274 ash age til ticket no tegne mit number 6 ticket no tegne ga gisir git yung on kolene no tegne ga gisir git yung on boda nini ko bigi bigi te bigi bigi te ne basiling gi shigi chota 160,000 age no tegne gi gure chulias age re chulias ka til ticket gi go chi 297 ago ga til ticket no tegne babigi